0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Aktualni 20 u fokusu, ali u fokusu smo u Novom Marofu danas. U goste nam je stigao gradonačelnik Novog Marofa, gospodin Siniša Jenkač. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, malo ćemo samo s tehnikom, čini mi se da mi se mikrofon nešto pomaknuo.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Marijani Vresk, sretan 50. rođendan, želio je obitelj Baniček.

Sretan 50. rođendan Marijani Vresk želio je muž Davor. Sagradio sam.

0: 099 527 222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan 50. rođendan dragoj sestri Marijani Vreske žele Miljek i Štefek Jarnjak.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan 50. rođendan dragoj sestri Marijani Vreske žele Miljek i Štefek Jarnjak.

0: isti je grad, a najbolji radio. 92,8 FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan 50. rođendan Marijani Vresk od obitelji Šoštar i Huđ.

0: Bolje ljepše petak, čim ćemo se pjesama baviti u našem velikom večernjem džuboksu, odnosno čušpezu. Ovoga prvog u 17 nije bilo, pa ću pokušati zajedno s vama zabaviti se od 8:30 sve do 9:30. Mislim da će
1: party biti odličan, yeah.
0: Dobio sam neke fotke sa obale, javila se Ivana, kaže uživa ni manje ni više nego u Dubrovniku. Ljudi moji, kaj ti je život? Ivana, uživajte, šalim se malo. Hvala što slušate i u Dubrovniku Sjeverni FM. Okupajte se iza mene, ja ću se pacati idući tjedan službeno, tako da ovo mi je lijepi poticaj da zadnji radni dan iskoristim maksimalno uz odličnu glazbu i uz vas. Kažem, neke su želje već stigle, stizali su i tokom emisije čestitaka, pa slobodno ih i dalje šaljite 091-561-6622. Aktivan, sve radi, svugdje se možete javiti, a mi ćemo ovaj novi sad započeti uz nešto nove glazbe, jedna Jelena Rozga.

0: Siluša Biškov Plavuša za polovicu ovog sata. Ajmo delat.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Biće tako tokom ove lijepe večeri da vas sa stilom uvedem u vikend. Za početak, bok svima, evo nas u našem velikom večernjem džuboksu, odnosno čušpajzu. Svako nek se drži termina koji mu bolje zvuči, koji mu bolje paše. Ono što je najbitnije, u ovom izdanju su vaše glazbeni izbori. Bićemo lagani. Lagani ćemo biti, ipak je petak. Malo poziva, pa onda malo SMS-a, pa onda opet pozivi. Pa između možda neka zanimljivost i tako sve do pola deset. Iako ću zbilje danas naglasak staviti prvenstveno na vaše pozive. Stoga, ljudi moji, znak je tu. Ako hoćete neki poseban znak da počnete zvati, mogu vam dati to. Evo, tipa može ovo. E, sad možete službeno početi zvati. Evo je podloga za motivaciju. 505-505, ajmo rasturiti ovaj dan. Ostatak istoga, točnije ovaj petak. Ako vam na bilo koji način mogu pomoći uljepšati dan ili možda vikend, linije su otvorene, možete me zvati u naš etar na 505-505 i poželjete si neku lijepu pjesmicu, možda nekome uputit čestitke povodom ulaska u bračnu luku ili izlaska iz iste. Tu su još onda rođendan, imendan i sve što se veže u sto. Pa nemojte puno mučkati, da li da zovem ili ne zovem. Imaćemo više blokova, ali svejedno, odmah u ovom prvom želim da maksimalno raspolite. Nemojte mi se zezati. 505, 505.

0: Ajmo, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Da li može Ej sudbinu od Franje Knežević?
0: Ej sudbinu od gospodina Kneževića, koliko ja vidim, a hej sudbinu, ne, nego hej, je, pa to je bitna razlika. Samo malo, sad ćemo vidjeti. Nažalost, ne.
1: Onda može jedna žena usamljena od njega?
0: To može, bude.
1: E puno, hvala lijepo.
0: Hvala vama, laku noć, bok, bok. Jedna.

0: ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Dobar večer vam želim.
0: Dobar večer.
1: Ja, moja pjesmica bi bila Mama.
0: Može.
1: To su trakošćanski mladići, kako se zove.
0: Koliko ja vidim tu od mamice, vidim samo grupu, piše Drvarski veseljaci. Evo to, možda se ta pjesma s mamom
1: ne,
0: zove nekak drugče.
1: To su, pa svirate vi to stalno. To su trakošćanski mladići ili tak nekak.
0: Da vidim ovako, što se tiče trakošćanaca, ja tu vidim svašta nešto, bijela ptica... Na Varškem brijegu Štefek je oženil Šteficu, ali majku, možda je majka, samo malo dok ste još tu, sad sam ja malo...
1: Da, da, je ovoga...
0: Vidim, veli sestrančani, bila je starica majka, to sigurno nije to, to je išlo 2024.
1: Trakovčanski mladići, dečki ili tak neka svira.
0: Da vidim ovako, sam. Imamo nekakav Trakošćancima rodni dom, pa znate kaj, ajde ovako... Sigurno bu neko znao koja je ovo pjesma i napisao mi naknadno, a ako imate sad neku alternativu da dugo ne čekaju, dalje, koju ćemo?
1: Bude se vjerojatno jedan prijatelj javno zna tu pjesmu. A može onda Vinograd.
0: Vinograd, može dogovoriti, da, bit ću.
1: Molim vas neko, ajde.
0: Hvala vam na poziv, čujemo se isto tak, bok.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Dobar večer, Borna.
0: O, dobar večer, gospođo Vesna. Koji ponos u glasu kad ste u prvom bloku uspjeli dobiti? Ha? Ja sam odlično, kak ste vi?
1: E, ali ja sam super. Još smo na bregu, špricamo Goricu, ali slušamo Sjeverni FM.
0: Tak to delaju virni slušatelji.
1: Tako je, malo smo se odspavali i tako da sad je lakše kad je već hlad, baš je onako ugodno na brijegu. Ajde, vej ti završi šihto i dojdi s tim gore, mi te čekamo na
0: vi gemiš. Znate da ja kad god sam za volanom ne pijem, nema tu kod mene zezancije. To budu sad zaočekli, oj ne pije, a fakat je tak, znači nema s menom zezancije.
1: Tak se sad dugo nemo čuli, ha?
0: Jako, jako dugo, ali bute preživjeli. Možda neko ostane tajna, koliko me dugo ne bude, ali bute nekak zgurali, eto, da malo odmorite od mene.
1: Ja čekam 5.8.
0: Vi čekate ovoga gospu ili ovo to...
1: Tebe.
0: A je, pa neke bomo dogovorili, eto. Hvala vam lepo, u svakom ovako, slučaju koju ćemo, da čujem.
1: Ja ću sad vinograde od Grdovića, pošto smo...
0: Mislim da se gospom prije vas točno taj vinograd naručila, ali evo, možemo mi možda neki drugi, kaj ja znam, brajde ili nešto.
1: Ajde, onda, ajde, može od Thompsona, nek bude ravnoteža. Onda.
0: E, može, eto, bit će.
1: Može. E, lijepo te pozdravljam, želim ti sretan put, dobar godišnji i lijepo se odmori i sve nek bude super.
0: Da bi riječ rekao, hvala vam lepo, uživajte malo i vi odmorite od mene i čujemo se onda nakon toga, zahvaljujem.
1: Hoćemo, hvala,
0: ajde, živjeli, bok, bok.
1: Pozdrav.
0: Ko nam je dalje, halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer iz Donje Dubrave, Vlado ovdje. Ovako dalje, može od Miša Kovača. Još se držim, još se ne dam.
0: E, to mi je baš onak lepa za vikend, može, bude.
2: E, ovako, i pozdrav prijatelju koji danas slavi 50. rođendan. I pozdrav kumu, Paniću i svim vesnim gostima.
0: Sve ste rekli, hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi i društvu isto, ide veliki pozdrav.
2: Može.
0: Hvala vam, živjeli, bok, bok. Biće ovo dosta materijala za sada. Kažem, bit će još šansi da nazovete, tako da nismo gotovi s pozivima, tek smo počeli. Ako se pak onako malo sramite nazvati, tu je i SMS 091-561-6622, WhatsApp, Viber i Messenger, pa nađite uz poziv još neki putić do našeg etra, neka bude lagan i jednostavan.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

Evo, neki su na godišnjem, a neki doma delaju. Kaže, pošto danas imamo radove u kući, ajde, molim vas, jedna vatrena za muža Matiju koji štema. Štema.

0: Veliki Mišo Kovač, čovjek koji je neki dan imao rođendan, pa svaka mu čast i hvala mu za sve hitove. A sad opet nastupate vi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Dosta je bilo šale, ljudi moji, zadnja šansa koju nudim danas za vaše pozive, pa koristite to maksimalno, slobodno se javite ukoliko još niste. Oni koji će mi biti zeleni na liniji, njima se javljam prvima, pa čak i našem Robertu možda koji ima jednu caku, ali smo ga skužili. On voli uzeti ženin mobitel pa onda zvati kao, vidi se da je novi broj. Joj, Robi, što ćemo s vama? Svi ostali koji se još nisu javili, budite zeleni, slobodno nazovite 505-505, to je put do našeg etera i dodajte neku pjesmicu koju dugo niste čuli na našu listu. Pa ajmo, halo.
2: Odmah bok, Robert je tu.
0: Kaj sam sad, kaj sam rekel prije dvije minute, Robert? Kaj sam rekel prije dvije minute?
2: Je, spominje ko lupe, lupna vrata.
0: Pa čoveče, pa to je, neki ljudi jednostavno, kak veli one presvetli, sunčice vam presvetlo, ajde da čujem koju ćemo.
2: ja ne bih pjesmu naručio, ja bi onu pjesmu koja će gosmu traži, to ti pjeva do mladic vetlinčani mama.
0: A kakvi zna da ja toga nisam mislil doći? Ja sam to već stavio na listu i htio spomenuti, evo, ali sad ste mi sve pokvarili, ali nema veze, evo na listi je.
2: Kako se kaže, imu silu kad se sretnemo u Vivaldu.
0: Joj, Robi moj, joj. Ništa, eto, saznali smo ko je, nisu Trakošćanci, nego su mladi cvetlinčani, ili tako?
2: Eto,
0: može, dodano.
2: Gospod je samo zamijenio ime.
0: Iako je to isto područje, ne?
2: Isto, sve to spada u jedno kanto.
0: Da.
2: Tako je.
0: Ništa, hvala vam i čujemo se, živeli. Ajde, bok.
2: Bok.
0: Ako je neko mislil da smo ovo Robija dogovorili, nismo, evo majke mi. Al sunce mu njegovo. Idemo dalje. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan ili večer, izvolite.
3: Jutro. eto, imamo jednu ovog željicu za konobaricu.
0: Koja će to biti?
3: Luda ženo.
0: Vidim da neko može, evo, dodano bude. Hvala vam na poziv, ajde, živeli. Eto, ljudi, ovak se ulazi u petak. Ko nam je sljedeći? Halo.
4: Dobar večer
0: i vama.
4: Ja bih pjesmu na ljepše mjeste na svijetu.
0: E, onda idemo u Bedenec, jel tak?
4: Tako je, ili pozdravom iz Bedenca.
0: E, živjeli Bedenec, iako to sad svakome ne zove moram reći, ali da, živio Bedenec. Da. Može.
4: Bok.
0: Hvala vam, Bog.

0: ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Večer.
0: Dobar večer.
1: Goran s ove strane.
0: Slušam, koju ćemo za vas?
1: Može za ekipu na Šanku i konobaricu Petro Bolero, priča se po selu.
0: E, priča se po selu, da bome šlujete, gospođo konobaricu. Može, evo, dodano, bude.
1: Najlepša konobarica na
0: svijetu. Eto, sad je čula. Sad je čula.
1: Pa neke čula.
0: To je to. Eto, zahvaljujem, uživajte.
1: I pozdrav mojemu imenjaku
0: Goranu. Živio, Gorane. Ajde, bog, bog.
1: Hvala ti, bog.
0: Možemo dalje, halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Dobar večer.
2: Dobar večer. Ovo je Zvonko zove.
0: Slušam vas.
2: Spliješi.
0: Koju ćemo?
2: Može pjesma ovi dečke z bregov, Zogarski cuk.
0: Može, dogovoreno, bude.
2: No, pozdrav svimi vrblinčinima i ješunima.
0: I vama isto, zahvaljujem. Čujemo se. Ajde, bog, bog.

sam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.